tasia pe faaleleia ia mea ua faaleatonu o lou olaga a mea o le lelei a i mafai i le filemu po le manuia mai le atua ona toe tuufaatasia ia vaega o le lelei o le soifuaga ona o pe tutupu a faafitauli le tutupu i lou olaga. May the peace of the Lord put together the peace and bits and pieces of your life together. If to ifa leleia eliatu, to ifa ato toa eliatu, ifa pa ia eliatu, ia more file more ma fau fau malenga. Peo uli upula na le umna tatu mana tatu ipula lava ia. E vishi ma feme mea I. Ia o le mauton a ia faafi le muwina o tatou loto e ala I le faailoa mai o Iesu ia I tatou ia lona fi le mu ma lona agaga o lo mafutaina pea I tatou a le manuia ma le fi le mu silisili lava I mea uma e manatu I ai I leoleoina ai o tatou loto a ani vevesi ma ni toʻatouga lo fituina ai lo tatou ola I le a so saisaitia I tatou I faafitauli ma faafatiatamaʻi se ese tutupu le tatou olaga a o le filemu o le atua I mafai ona tuufaatasia ai lo tatou malepelepe ma le manuanuʻa tatou faaatoatoa ina ai ma faapaia ina ai tatou I lona mana o e tāua tele la ia lenei foi upu I tatou olaga ia soʻo ma lava o lenei lava taeao ia ʻoā foʻi ni faaleatonu ia o loʻi ai foʻi ni faanoanoaga ona o le valaau o le atua ia nisi foʻi o gasegase ia loʻi ai foʻi lelē mautonu ona o mea tutupu ae ia I ai le filemu o le atua I lo tatou atunuu ma ia lona agaga paia o loʻi ai le manuia ma le filemu tuufaatasia ai mea ua lē atoatoa I faatoatoa I lona mana faatoatoa I le mana o lona agaga ia faamanuia taile le atua le tatou atunuu lenei taeao aga lelei mai lona aga ao tatou mafuta foʻi lenei taeao ia tupu pea lona filemu I tatou loto tatou tele te iagofie ai I mea tutupu tatou tele so o le vevesi male foʻi e ao o mai faafitauli o le soifuaga auā o loʻo iā taia le filemu e faatoʻaina ai I tatou I taimi vevesi faamanuia mai le atua le tatou mafutaga ai lenei taeao o le 5 minute o te ai le itulasi fumalelua.